Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.

0: Ljetni hitovi za vruće dane.
1: Bog svima, ja sam Maja Sara. U nastavku slušate moj novi singl Vrati mi ljubav. Veliki pozdrav za sve slušatelje Radija Đakovo. Voli vas Maja Sara. Vrati mi

Beskrajna noć, opet na pomolu, pred mene spuštaš se po obzoru i činiš fintu da me ne poznaš, odmahneš rukom ko da pozdravljaš slučajnog gospodina. Možda bi

Patricija i Josipe, želimo vam da svaki zagrljaj traje sekundu dulje, a svaka sitna svađa završava smijehom. Sve najbolje u budućem životu žele vam Lana, Ivana i Luka. Sretno sklapanje braka nećakinji Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem, od srca žele teta Marija i tetak Miroslav, sestrična Veronika, Sara i bratić Mate. Dragim našim mladencima Stjepanu i Renati od srca želimo brak ispunjene ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem i bezbrojnim trenucima sreće. Želimo da kroz život budete jedno drugome najveća podrška, najbolji prijatelji i sigurna luka, i neka vam svaki novi dan donese novi razlog za osmijeh. Puno vas vole brat Matej i šogorica Petra. Danijeli i Pejnu, sretno sklapanje braka želi teta Sandra i tetak Galijano.

Patricija i Josipe, vi ste dvoje nesavršenih ljudi koji zajedno daju savršen par. Neka vam poljupci postanu sve slađi i neka vaša ljubav svakoga dana bude jača od jučerašnje. Vole vas vaši Katalenići. Svim gostima želim vrhunsku feštu, puno veselja, dobar provod do ranih jutarnjih sati. U potpisu kum Marino. Dobar provod svim svatovima žele mladenci Marko i Matea te roditelji. Sretno sklapanje braka Danijeli i Pejnu želi brat Zvonimir. Dragoj sestrični Danijeli sve najbolje u zajedničkom životu s boljom polovicom želi bratić Mario. Neka vas prate zdravlje, razumijevanje i bezbroj sretnih trenutaka.

Daniela i Payne, neka godine koje su pred vama budu ispunjene trajnom radošću, žele vam bratić Domenico i Dolores.

te na ono najvažnije. Neka vam svaki korak bude ispunjen srećom, svaki zagrljaj toplinom, a svaki dan novim razlogom za ljubav. Od srca vam žele sestrična Maja i Šogi Mario. Josipe i Patricija, u životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje želi vam sestra Katarina sa obitelji

Draga moja Daniela, danas si rekla svoje da, a ja ti želim da svaki dan nakon toga bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Neka vam zajednički život bude najljepša životna avantura. S puno ljubavi želi ti tvoja sestrična Maja. Daniela i Pain, danas vam želim samo jedno, da budete sretni, a to vam želi brat Zvonimir.

Josipej, Patricija, sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. U potpisu tata Stjepan i mama Božica. Draga Danijela i Pein, želim da vam ovo bude najljepši dan u životu. U potpisu vaši Strina i Strikan. Dragi Danijela i Pein, sve najbolje u zajedničkom životu, puno sreće, mira i ljubavi želimo vam od srca. U potpisu Matej, Matea i Petar.

Sretno sklapanje braka Josipu Bartošu sa njegovom odabranicom Patricijom Mužarević žele od srca Lana, Ivana i Luka Katalenić. Danijeli i Pejnu, neka danas bude početak dugog sretnog zajedničkog života, želi mama Ljiljana i tata Zvonko. Patricija i Josipe, neka vam današnji dan bude početak prekrasne zajedničke priče, od srca vam žele Tena i Davor.

A uz Jakova Jozinovića i skladbu Raj upućena je sljedeća čestitka. Dragi teta Tena i tetak Mario, želimo vam da nikada ne zaboravite dati si onu vašu pusu u prolazu. Vaši nećaci Eva, Mata i Jakša.

Uzemo i kume i slavonske lole, evo čestitke. Imati vas za kumove čini ovaj dan još posebniji. Dragim roditeljima Zvonku i Ljiljani Zboril, lijep provod u svatovima kod kume Danijele žele kumovi Željko i Biljana Majer uz poruku: kumovi, držite se.

Na redu je ponovo Ivan Štivić i Sjetiš li se moga imena. Dragom nećaku Marku, povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom, od srca žele teta i tetak, Žonka iz Ivanovaca.

A kaj me tak gledite? Prav za prav, da vam velim, ne pijem ja zato kaj mi se hoće našajbati. Pa ne mrem ja želim delati se razme. Punice, bumo

Dragom nečaku Marku povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom od srca žele teta i tetak Žonka iz Ivanovaca.

Uz Ivana Štivića idem selom, za mnom tamburaši, evo čestitke. Dragom nečaku Marku, povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom, od srca žele teta i tetak Žonka iz Ivanovaca.

dragom nećaku Marku povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom od srca žele teta i tetak Žonka iz Ivanovaca.

Uzivana Štivića i kao ti upućena je čestitka dragom nećaku Marku povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom. Od srca žele teta i tetak Žonka iz Ivanovaca.

Uz Ne dirajte mi ravnicu, evo najljepše želje. Draga moja majko Katarina i dragi moj tata Roberte, hvala vam za sve, za svaku opomenu koja je bila lekcija, za svaku pohvalu koja ste mi i dan danas, za svaki zagrljaj, za svaku riječ koju ste mi uputili. Mogla bih nabrajati do sutra jer vas volim najviše na svijetu. Volim vas na način na koji većina ljudi ne razumije, a ja sam najsretnija zbog toga jer znam da takvu ljubav oni nažalost nemaju i nije im pružena. Da sam samo mogla birati bolje roditelje, ne bih ih mogla izabrati. Bez vas ne bih bila to što jesam. Voli vas vaša kćer Nata, još kratko Horniš.

skladbu Moje zlato, evo čestitke. Sretno sklapanje braka Renati Horniš iz Đakova sa Stjepanom Banovićem žele Mihael, Katarina, Mihaela, Marina i Marino uz poruku neka vas kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i bezbroj lijepih uspomena.